Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačat, tako? Holesteru! I rock and roll! Holesteru! I rock and roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

šest, a roga i mama. Soluda na javi. Mjesečina, mjesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šitla sam. Aj ši, aj ša, a šik žena ta. Aj ši, aj ša, računaj te.

najavila će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja stari kao makelan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebo ti sad aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

to znači, izaša neka fukara i počne da skače. Drka, drka, džavom, drka, drka, drka. Drka, drka, džavom, drka, drka, džavom. Raja je krenula se, pali žari. Drick a drink a John,

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređi.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornu.

0: mati.
1: Čaša, ne čaša, nego robu prati. Iz dalmatinske, jedete, robu prati.

0: su PES do Materinu.
1: Misija dobre volje nije urodila gotovo nikakvim plodom.
0: Mirnejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mirnejka!

e 3. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar

koliko je 1% kamate na godišnjem nivou? Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou?

Já se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

3. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar

0: non, a orice moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpad i bijela tehnika direktno švemiona. Preduzimačima vas da berićete i vesti.